0: na jina omu jina asu ye bibia mampa infuwa omu wo techimai omu wo tamale ni nina bibia mo hanuma nyamia dom jumadie ni nina abana vye ya ahumachin ya 158 pepepe ena nkania ni timibaya ene nyamia dom omu se kakrebi okwana abone ni naba nenu muna panyina sandia tuja se eyo hobi ene baye no eno umetuma weza uunti ni ebe ni nina ano eno machitua bi omu she sombe etimasisi ne uye kura no de nse mkakrebi tuja se omu etima weza u ahawo ade baye adies ema problem no baye no adaru momo omu uwe nchini mpate mu ubi onu su maye connection legal connection njai na ye njai ya omu ntimi nya ska enfanto power ni bia na enfa nye omu nsi se bia oho biba ba bi sana wanchim na fwa mi ensandi ye ye da sumu ya kwa yo ha manfo di iPhone ene na na mamanfo ye filling station sa hodwa na omu charge no ye nche ni nja se bia e bit mabwa na bre bia netko ene isi jini fina ro matimanya hwa dene dia power enkania na bibi yetu manya na miwiye kwa ano na uchi ye munu na ano joda ena wanchi mwashe bijani ayye alhaji seidu haruna edina nichire ayye kete ena abotare ye eko bie tip compound ene says you need classroom bro for kindergarten ana keji brok de mama mfu ohono odi tuja asa daruma school babi si ayye onwane common fan ne bayi libi na waji mwa ene odi babi ya man kumi enwi ewe wanchi mpate mti kumafu omo mwa kete ni abotare ye enshete ebrebia mpainfuwa mwoye ana kontrata no basaita ombiti mabua ama omatimi aye ama ijimano atumpo ono omatimi vye ni kemsebe ya omomo kusku wo aye omu kusku asode omomiti manya kwa eno mba kresu na omomo nang
1: Kwesi yada se papa pa kwesi poku aye yansen chonia wadini juma efi Royals FM ewa wenchi
2: Yanko eye akwaba FM eye esehwebo di bretuona na wahoma no so menia otime nka ma hai bokwo de
3: na jesu ade
2: na bibia bokwo
3: na nkofo adum okukra ye
2: asidan ka radi somo ina yanko
3: ade meda se na obepie mo ewo eye esehwebo di eye mensi no dia na yakokopie mo ewo eye esehwe eye bodi benye na eye adraba fo ene ade hie a wonu ewo benyi ena wo mode kokobo eko e de ama wonu a itu anwea ewo eye benyi kwanu so se womu womu na otwiminu se na otwiminu no womu enyai anwea na omutu no ana se anwea na omutu na mino ka sei se odi woni eba behwe womu kwan a womu efa so a anwea ka no ase kwan nyina ensua esi fo mi na ensua toyi ende mino ka sei obi eyare ewo benye ene nkuru ahodo a etwehia wonu na womu eba ebodi abepa ayare sabe omudu wonu a omuntumi enkosa se anwa kai ase kwani nyina potopoto kra ma amna ede atoto akwani so no enya samketo ne no ena womu aka se wudi nka womu ebetu anwa no popo ewo ho na se womu ba anka womu enfile kwani no na nka kwani so entumi na so mfa mo san se ohwe akuafo ena afi womu a efa kwanu so a isi ame no kase ka nko ka ma moto nko moto ensa so e ma bobo ya na omo ye adwuma kwanu so nyina no e kwanu esi esa nse anya kai omo etwetwa ma na donko donko nko ato kwanu so a wo ntimi enko danso omo aka aka aka aka womu emfi womu eno nti womu e mo mo na ochi minister na ochi nbe so na womu ncc kwanu na se ne ekoso na ne koso dia omo ebebo ban omo e ma kwan ama anya kai bia entumi emfa so esa nse kwa we na se papa be finhia be ye edu no muntwa akwa no so nanso onumyan first Steven Bedu ene wana bosam sehi e de drip machine akotwa kwa no so e de ama wo mu a na nka ye ara ne sase o motumi afa so nanso so ne no kase wo modia nya cars no aba be se kwa no kra omu e de kokobo de mu so na wo ni so na so omu ncc kwa no ana so omu entu omu hofude a ene ade hye wo no mo benyi ene ne mpate ho no nya no
2: bretwei
3: e bo ba to ban
2: Mini abretu wana na?
3: Yeah.
2: Nyabote wede nini kwa se mbem. Wede fache mwase mbem na. Oma formula ya Facebook ni YouTube na. Mumore kainu kwa anua. Ya kawa. Ey. Na se kwa anu. Atiti ya pensa msa?
3: Enye izi ade.
2: Ey. Oh wede enye. Enye kwa.
3: Ya fwona.

0: Emma no ebehwee no.
1: Opam, ene me frɛ wo ba ha. Na tia ya bo egu ho yi na me pɛsɛ wo mehwɛ sɛ sika kɔkɔ wo mu a.
2: Oh, onyan shada. Mate, mate. Sɛ die egu hɛ yɛ yi. Ah, ma me hwɛ. Ei! Onyan shada. Wei die. Eye sika futuro nko an. Ha! Wei ene ye papa no. Hwɛ netie nani.
1: Oh, sir. Enti wei ye papa ni bia.
2: Ane. Wei ye papa ni bia. Wei ohura. Sika bebre ena abenya. Enti ma wani nko ho.
1: Yo waka mate. Opam, wei die medawase. Medawase ensa.
0: Obrai ansana okoto adadei otu ye no na enkron tenten eye enyina pen mienu adada okoto ye no hu enigie ehye mrante no enkran ema woyere ho ebo efa no yie edi nanunu na adada wabo edosu enti afei okwa woni ema no ena ekro wotwe ni nyina ebegu esu a eben ho no ano ema no ekọ esu nanu a na ohia nhyeda akosi wo ho ehu wo nkomo nyanso di ntia wo yesa no mpeni se woni semu a woni nyawo na aboa no so se mesuman enimani ohru sika yi a de wo ye no eni se osade tie ni bi egu sika kudo mu esensuo eta ho ehunu dotie no ema ni nyina ehunu kura afi oyimu aboa no na ebiara woyie no ohwehwe ho yie se ebia sikapo bi efam ho ana wode okudo yi etan nsuom ehwiri no efiri benkum ekọ nifa fede eduru benkum so a na asa nsuo na eduru nifa a na ato esufi no agu wode ne saa kosi se ebeka ase dotie muhumuhum no na afei woto wombo ase ehwiri kodo no ohwe na efinu nyina afiri no otwa so brawo ekosise ebeka bitie no enko a ewase bitie no eye

0: ofa na we die sunbe ni e mi die se bibi ba me kwa ja o
1: mi wa fasi hu ya nika we kwa ja wan ye ni na na ye be ko
2: ei na de ni sile ya chi
3: eti mu nti na abo ano e ka munsu bibi ni
1: kenkai abo esu die yesre papa
4: kenkai yo kenkai me
5: afi wonyina twi asisem sei ene ya wota editu obre tete kosi koko ewom a dakrubi na ohianhya da akosra ne mesase a eda akuapem no juma no fase a wode asase no ehye ne nsa no edi ho enya agoro eduru abrante no ema aware yeso no osisi ne ofa afa no enti womua no kra ohianhya da nso ama abrante eni amrehwe ho oware oba ama no
1: ofa ase mehwe esumpa ya wode asum me a mema wo bai